0: na touray
1: bolé ak bari jalaara
0: and ak guddou tank
1: le mbeur di loore
0: ya fi demen
1: ko nak rek ko nga
0: fekk Serigne Touba
1: ne len ko nga ya bari ay ndam.